ворвета, това е това. Марата Виолитон, е ядко озансен. Малат перхе юлан, е мото куван сато на есен. Sette sitä keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.